0: saa kune bili zirenze minota 21 umwanya wo wake up call. Amfasha bari maso rwose.
1: Aha.
0: Hello.
2: Oui.
0: Waramutse neza.
2: Waramutse.
0: Yego. Idroka si.
2: Yego.
0: Ah,
3: Idroka waramutse.
2: Waramutse.
3: Amakuru yawe.
2: Kameza.
3: Ye nitwa Anita Pendo.
2: Witwa?
3: Anita Pendo.
2: Eh.
0: Nanje ndu mugabo we nitwa Rusine.
3: Eh.
2: Ego.
0: Atri comedies. Yes, numero yawe tuyawe n'umuntu twa Eric.
2: Eric?
0: Eh.
3: Wakamonyi. Uramu?
2: Ego. Ego ndamuz.
3: Umuzi wiki?
2: Inshuti yanjye.
3: Bisanzwe? Bisanzwe na gahunda irimo. Ganyo vila doro kasira.
2: Yeah, that's good. Ha, hine.
3: Ni besto.
2: Niko biz.
0: Ega uru muhongo ni ubuzi icyerekezo cyaho ari gushaka kuganisha ibintu.
3: Kubera iki se twebwe ntabwo tuba tuzi icyo dushaka?
0: Oya ariko abakobwa
3: baba. So, do karata ntabwo uje mugirira amaranga mutima.
0: Serika yagutumye kumuteretera.
3: Eh, akose wa mugani. Doroka.
2: Wi.
3: Ubu tuvugana uri kuri Radio Kiss FM.
2: Oh.
3: Live. Ero nuko twari twibereye aha tubona message ya Eric ngo ba. Ati monsurize mu byukirize inshuti yanjye Dorcas.
2: Yego.
3: Ati inshuti yanjye Dorcas ituye ka muhanda. Ngo muyimbwirire ko mukunda. Ngo mugire inama nziza se mwubaka. Kwara gushimira cyane ngo kandi ngo ukomeze utere imbere.
2: Yego.
0: Nibyo se umugira inama?
2: Ah yego.
3: Cha, Doroka nanjye wanjiri inama
0: ko. Kageza amahirwe.
3: Uretse ako nje. Doroka wanjiri inama.
2: Eh.
0: Nibyo nibirebire no abivamo.
3: Mubwire ikibazo mfite.
0: Nanjye twatubwiye tubikora.
3: Twese ari ikibazo umuntu ikibazo si ikibazo sha. Yewe ubu ngubu. Ko nshaka umukunzi nabigenzane. Ndiri inama rwose nka twini wanjye. No, Zedorka, uvi sana nama wanjira koko.
2: Sa, chachawa kunzi, chachawa kunzi, cho, njo kuitonde ko.
0: Ah.
3: Eh, ni ngande kuriferi.
0: Ure wa kujiri ina mariko.
3: Na abdi uvi sen. Nukubuka ngo, na, nukubuka ngo rukundo rugubu ni bihu hambire. Amu uvi sen, Zedorka, asiburi. Abayanyuri, yema muri machi.
0: Wanyuraga mu muhora ho rumuzi kandi urafunze.
3: Abyumvise. Dorcasi.
2: Karame.
3: Wabyutse se?
2: Eh, nego nyimara kubyuka.
3: Ugiye kubanza ku brosa cyangwa gukubura?
2: Ngiye kwanza ni bose nite ndemo kaza.
3: Deko, eh, ha kazi ko muruguri ubanze gukora?
2: Oya.
3: Eh.
0: Ah, urakoze cyane ugira umunsi mwiza kandi ugira akazi keza.
2: Ego nanga murakoze.
3: Ubwo se nuko birangiye Dorcas we nta message abwira Eric?
0: Eh harya. Eric arategereje.
3: Eh Eric se atwandikira ubwira ko atarimo kumva we.
0: Ah
3: atagira icyo ubwira Eric nawe aguteze yombi.
2: Okay, icyo nje namubwira. So nyine ukuntu twamenyanye uwo mwana.
0: Iwe n'umwana burya
3: aramufetse uyabwaye mukatiye yewe
2: uyabaga n'umwana cyane ariko
3: simuva
0: twabyumvise
3: twabyumvise uba nuko gira ngo atazagutereta aha
2: uyabaga ari se kibazo
3: eh
2: Sarifanyo
0: no gawana nunguye mukunda. Ah, turkasa twetwa mwimye mwanya. Nuko kagira inkuru.
2: Nyine, ah twahure ku kibugano bigishije imodoka. Nuko twamenya. Ariko ngiyewe nyine ikintu mwifuriza no gutera imbere. Nina byinshi arabizi ndamu muganirizo tugahaniriye. Bamwe ngo mvuge ibintu byinshi arabizi. Icyo mubwiye n'iki gitondo nyine arakoze ku ntungura pe Imana imuhe umugisha.
3: Abyumvise Petit Eric.
0: Sawa sawa. 102.5.

0: is.
1: Ugize ikibazo cyangwa igitekerezo ku biganiro byacu cyangwa se amatangazo aca kuri Kiss FM, watwandikira kuri tumenyeshe @kissfm.rw. Guma kuri Kiss FM.